0: ajuns. DJ Morfeu. Este ora 4.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens. Scatman's World.

0: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Este ora 5.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy Kugir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
4: Welcome back. Back to the hits faster.
5: Energy. Sunetul are

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: No Fear of the Dawn. Bună dimineața, Jack White, 7, doamnelor și domnilor, este vineri, este 17 iulie, este Andreea Bilciu, neața.
1: Bună dimineața, este ora 7. Președintele a discutat cu fosta coaliție de guvernare despre codul urbanismului și Israelul și Libanul se apropie de aplicarea acordului de retragere. Președintele Nicușor Dan a discutat ieri cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare despre noul cod al urbanismului. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale și are ca scop simplificarea și unificarea regulilor privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Codul urbanismului este unul dintre jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa 1 miliard de euro. Proiectul se află în prezent la Camera Deputaților, care este foarte decizional după ce a fost adoptat tacit de Senat. Potrivit Rador. După întâlnire, șeful statului a spus că au fost agreate principiile care rămăseseră nefinalizate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat astăzi și cred eu că într-o perioadă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta acest cod al urbanismului, a spus Nicușor Dan. Autoritățile au dat amenzi în valoare de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe Transfăgărășan. Sancțiunile au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate în perioada 27 mai 12 iulie de echipe mixte formate din polițiști și jandarmi, reprezentanții Direcției Silvice Argeș, ai Gărzii Forestiere și de Mediu. Prefectura Argeș avertizează că hrănirea urșilor este un pericol real pentru siguranța publică și pentru viața acestor animale. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că o aplicație dedicată achizițiilor în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană a fost ținta unui atac cibernetic, relatează Mediafax. Ministerul a transmis printr-un comunicat că a fost vizată aplicația achiziții beneficiari privați. Aceasta este dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din politica de coeziune. Din acest motiv, aplicația nu poate fi accesată. Israelul și Libanul se apropie de aplicarea acordului care ar putea reduce tensiunile de la graniță după 2 zile de negocieri desfășurate la Roma sub medierea Statelor Unite, anunță The Associated Press. Departamentul de stat american a transmis că discuțiile au fost productive, iar detaliile finale privind implementarea urmează să fie stabilite în zilele următoare, mai scrie sursa citată. Acordul cadru dintre Israel și Liban, anunțat la 26 iunie, prevede retragerea treptată a trupelor israeliene din sudul Libanului și dezarmarea grupării Hezbollah susținută de Iran. În perspectivă, documentul deschide și posibilitatea unor negocieri de pace. Dunărea a atins ieri cel mai mic debit istoric din ultimii 30 de ani, 1750 de metri cubi pe secundă, și are o tendință de scădere pentru următoarele zile, conform prognozei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, a anunțat Administrația Națională Apele Române. Din acest motiv, pe sectorul Călăraș-Cernavodă au fost impuse restricții la irigații, respectiv treapta 3 de restricții, care înseamnă furnizarea apei cu debite reduse, spun reprezentanții Apelor Române. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
0: Bună dimineața, salut! Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Nimic mai violent și mai frumos pe ogor decât ruibiul feminin.
2: Oh, what? Bună dimineața!
0: N-am văzut în viața mea până acum.
2: Și?
0: În timp ce dădea Andreea Bilciu știrile.
2: Da.
0: Pe 9gag.
2: Sigur e rugby și nu fotbal american?
0: Nu, e rugby, că n-au echipament.
2: Ah, ok, bun.
0: Au un echipament chiar sumar.
2: Tricou și șor.
0: Știi cum se iau în brațe și se împing în sus la bărbați ca să prindă mingea?
2: Da.
0: Aici se iau de chiloți.
2: Bine, și la bărbați e cam aia.
0: Da?
2: Tragi direct.
0: Cute. Bună dimineața, ce faceți? Cum sunteți? Ultima zi, intrăm în concediu.
2: Bună dimineața. Nu sunt pregătită.
0: Nu ești pregătită pentru acest concediu?
2: Nu, nu, cred că e atât de destresat corpul meu încât să simt real că intră în concediu.
0: Nu știu ce mi-a venit piesa asta în minte. Așa, de mult mi-am dorit să încep dimineața cu asta. Așa ar trebui să înceapă, te mai uita așa la mine. Așa ar trebui să înceapă orice dimineață, mă gândesc. Să ai de unde crește. Bună dimineața!

0: Bună dimineața, dragilor, și profit de ocazie pentru a vă ura să aveți vacanțe cât mai plăcute, chiar dacă veți lipsi. Bună dimineața, eu sunt la serviciu, să aveți vacanțe plăcute, o să-mi fie doar de voi. Noi sigur nu suntem pregătiți să plecați în concediu. Bună dimineața, Nicoleta.
1: E un rău necesar concediu ăsta al nostru pentru voi.
0: Eu credeam că noi suntem răi necesari.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. 7:07, primul zâmbet al dimineții vine de la Gelda.
1: Ai, ai, ai,
2: Gheri Loco.
3: S-ar putea să zâmbiți și voi într-un fel sau altul în legătură cu știrea pe care o am eu, să cel

0: recădere în materie. Deci este, coalia este o superpoziție.
1: Da, da, da, îi zice Dumnezeu. Deci un laureat al premiului Nobel a ajuns să gândească cum călugurii ortodoxi din creierul munților în peșteră. Bravo! E un progres.
0: E, mai lăsați, poate, băia hinduși. Da, în eroare.
1: Da, parte nimic hinduși. Cea mai bună dovadă, ciopriturile de pe templele lor pline de figuri pornografice. Fernal, de aia nici nu merg în India. Pentru că spudic gilda.
2: Știu. M-ai da. Convins. M-ai convins.
1: Ce prostie.
0: La poveștile noastre, din Harapal. Nu vin din India? Din Harappa? Nu mai lasă, că nu mai vorbim acum.
1: Da, la, da, parcă am citit ceva.
0: Teoria lui teorema lui Pitagora e în vedele indiene, lasă că știm noi. Bună dimineața!
1: Da, da,
0: o să-mi lipsească boscorodeala lui Nic, zice cineva. Așa zice și eu asta. Bună dimineața, propun ca pe toată durata plecării voastre în concediu să băgați emisiunea în reluare, bineînțeles, cu voi. Ne veți lipsi voi cu toți cu râsetele și ciondănelile voastre. Ciondănelile.
1: Eu era să fac atac de cord.
0: Dragă. Cel mai mult să-mi lipsească Denisa și râsul molipsitor al Gildei. Misandra. Trimiteți și voi o vedere de pe unde mergeți. Trumpismul lui Dobro, râsul Gildei și, cum zice Nic, Dobrovolski.
2: Așa e. Dar să știți că ne puteți urmări pe rețelele sociale, că suntem pe mai toate, dacă vreți să vedeți ce mai facem noi în vacanță.
0: Neața, prima dată de invidie că aveți concediu așa lung și legat de momentele în care vă mai contraziceți în studio de vocea calmă a Gildei. Podcasturile emisiunilor voastre. Îmi va lipsi bunul simț al Gildei, faptul că Denisa nu mă bagă în direct, șarmul lui Nic și dictatura marelui Dobro, ci că socialistă. Nu e socialistă, e la 360 de grade.
2: Îmi plac personalizările astea.
0: Mie o să-mi pare rău că nu vă mai aud în fiecare dimineață, pentru că îmi place toată echipa, Gilda, Nic și Dobro și Denisa. Concediu plăcut să aveți. Bună dimineața, eu vreau să vă dorez vacanță frumoasă, o să-mi lipsiți, să știți.
3: Neața, o să-mi lipsească cum cântă Dobro pe melodii. Maxim, vă pup!
0: Ba, era sarcastică, nu?
1: Ba, da!
0: O să-mi lipsească cum cântă Dobro de numai.
2: Nu, dar e grijan că nu știi dacă era sau nu era sarcastică. Exact.
0: Tare o să-mi lipsească Dobro când cântă peste melodii.
2: Na.
0: Gilda, ce ai făcut ieri?
2: Ieri m-am distrat foarte tare la radio, țin să vă spun, pentru că noi, dacă ați observat, dragi ascultători, că vorbeam de rețelele sociale, pe paginile Radio Guerilla, care sunt pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, tot postăm o grămadă de alte chestii. Și în pregătirea vacanței am făcut niște joculețe. Mai toată echipa, să spunem, sau oricum selecționați de pe aici, selectați, pardon, în funcție de joculețe. Și m-am distrat, am râs cu lacrimi la una dintre, la unul dintre joculețe. N-aș vrea să dau spoiler. Fanul urmează să fie pus pe net, dar am făcut niște provocări pe care le-ați mai văzut și voi, sigur. Unul cu tricourile, de am făcut un schimb de tricouri, și altul cu a aduce câte un obiect de acasă. Total, total amuzant, abia aștept să apară. Și cam asta așa important am făcut ieri, că apoi mă gândeam că vine concediu și nu știam. Ieri am fost așa într-un nor ieri. Da. Eram, e joi sau vineri, eu mai pun acum alarmă, mâine merg la radio, dar...
0: Să nu uiți să închid alarma.
2: E așa, da, iar azi dimineață când a sunat prima alarmă, le-am închis pe toate și eram, trebuie să le șterg pe toate, dar e mult de selectat. Să nu apară niciuna, la revedere, alarme. Bine, o perioadă, că acum se face septembrie. Și am cerut și eu pe net niște păreri și poate, uite, o să profit de chestia asta. Am întrebat prietenii mei de pe Instagram, da, oamenii de acolo, dacă au recomandări pentru un sejur cu un copil de aproape 2 ani, na, dacă semnalmentele corespund cu familia mea, if the shoe fits Cinderella, dar uite, întreb pentru un prieten dacă știți unde se poate merge cu un copil de 2 ani super safe, pe la mare, pe undeva.
0: Nic?
1: Ați avut cu obiecte? Aș fi adus papagalul, ce prostie, dar că nu mi-ați spus, mă.
2: Cum adică nu ți s-a
1: pentru
2: spus,
1: că
2: mai
1: Nic? Atașez unui obiect, nu văd niciodată în pătrățica comună.
2: Dar s-a vorbit în redacție. Teodora s-a ocupat super bine de tot. Ai auzit, da, a trecut pe lângă tine gândul, înseamnă.
1: Da, eram bântuit, cred. De gând.
2: Super puterea mea este să n-au nimic când mi se vorbește.

0: păcat.
1: Adică papagalul meu ar fi colorat foarte frumos. E și colorat și îl atașez un obiect, deoarece stă ore în șir nemișcat și nu scoate un...
2: Fiind
3: din lemn.
0: Nu, e de adevărat, e viu. De-aia n-am...
3: Tu-i papagal viu?
0: Da, de-aia n-am pisică. Nu, nu e ca în filme.
2: Cum e ciudat, Nic, să ne zici tocmai acum că ai un papagal viu?
3: Da, prima oară în viața ta.
0: Pentru că îți discret și pentru că papagalul m-a spus să nu-i...
3: Păi ziceai că tace.
0: Când tace, tace. Când zice, nu se mai oprește.
3: Aha.
2: Poate sunt telepatici. Atunci mentale își dau.
3: Ok. Altceva, Nic, ai făcut ieri?
0: Da, tocmai. Eram meditat. Stai să vezi. Căutând un oarecare lichid italian, am fost trimis de vânzător, du-te, domnule, la Carrefour aici, lângă liceul german. La liceul german, curtea plină de copii. Chirăială! Deci nemții învață pe copii și în vacanță?
3: Da.
0: Erau într-un fel de pauză mare, cred.
2: Poate au școală de vară.
0: Poate avea o școală de vară, nu știu. Și plecând de la liceul german, m-am apucat să meditez la, și acum zic cuvintele concepte, sunt cuvinte concepte, bineînțeles, în germană, la Erlebnisen, care înseamnă episoade de experiență, după ședința pe care am apucat.
3: Erlebnisen.
0: Erlebnisen, corect. Băi, bine zici.
3: Erlebnisen.
0: Dar în afară de... lasă că mă iau de tine mai încolo. Nu se face să râzi de un om care vorbește germana ca mine. Adică strâm. Și apoi la Erfahrungen.
3: Erfahrungen.
0: Erfahrungen.
3: Erfahrungen.
0: E un accent... Ai făcut
3: de Danke schön.
0: În tractorul acolo la voi?
3: Nu, Nic, în centru.
0: În centru, pardon. Da. Asta înseamnă experiențe care lasă o urmă, care se leagă de identitatea și istoria
3: înseamnă
0: noastră.
3: Experiență, da,
0: sunt relevante, pentru experiențe care ne ating sau ne schimbă. Îmi se pare normal ca după ședință să fi meditat la aceste două concepte la care merita și Walter Benjamin și pe care l-am găsit în Harmut Rosa.
3: Ok.
0: Cu asta în cap, m-am dus acasă ca să-mi termin încălțările, pumele, să dau cu șmirghel și m-am găsit dintr-o dată foarte idiot. Om în toată firea dai cu șmirghel pe pantofi. Băi, ei, nu ți se întâmplă asta?
3: Tu m-a dat să mă găsesc ridicol, da.
0: Să te găsești ridicol, da, cu da. Totul așa.
3: Da, dar trebuie un anumit curaj pentru a fi ridicol, nu?
0: Mai muncesc la asta.
3: Ok, Denis.
4: A trebuit să mă duc la mall ca să ridic o comandă și, din păcate, mi s-au lipit mâinile și de alte lucruri, cum se întâmplă de obicei, așa că am pierdut, nu știu, destul de mult timp, vreo două ore și mi-am dat seama că nu băusem apă toată ziua. Și am ajuns acasă, am băut vreo trei pahare de apă, dar n-a fost suficient. M-am trezit la 1 dimineața cu o sete de mentă și m-am gândit, am primit noi pepenieri.
3: Da.
4: Și l-am luat jumătate, l-am tăiat frumos, l-am pus în caserole. La 1 dimineața, așa, cu mâna la ochi ca să nu mă deranjeze lumina.
3: Bravo.
4: Deci m-a ridicat din pat. Și eu dormeam.
3: Da.
4: Am deschis frigiderul așa, am pipăit, am scos caserola. Tot cu ochii închiși, sprijinită de blatul de bucătărie cu caserola în mână, am mâncat mai mult de jumătate de caserolă. Pisicile au venit așa lângă mine, se uitau în sus, nu prea înțelegeau exact ce se întâmplă. Am terminat de mâncat, am pus la pe caserola și m-am dus și m-am culcat. După ce am mâncat un kil de lubeniță, vă spun sincer, la 1 dimineața. A fost... am trezit foarte bine. A fost în regulă, nu... Hidratare, cred.
3: Absolut!
4: Nu?
3: Watermelon sugar high!
4: Asta zic.
3: Atât!
2: Mai avem un pepen aici la rece.
3: Mai e unul? De la mare? Tort nu mai e, nu?
2: Nu.
3: Okay.
2: Dar spune-ne tu ce ai făcut, domnul.
3: Păi ce-am făcut? N-am făcut...
2: Nu te filmezi, fac poze ca să pun și un okay. Story apoi.
3: Nu, n-am făcut. Am primit și o veste proastă, mi s-a respins. Știi, când ai un studiu, încep să-l trimiți la jurnale. Și încep de la cele mai sus. Și mi l-au respins. Au zis că în afara, într-adevăr, m-am băgat și eu la unul de psihiatrie, la un jurnal de psihiatrie și mi-au zis că it's outside the scope of our journal, dar vă recomandăm, uite, alte jurnale din casa noastră,
2: din
3: casa Springer Nature, uite, trimiteți-le aici. Ceea ce am făcut, da, a trebuit să refac, scrisoarea de intenții, să toate astea. Și mi-am căutat de treabă ca să nu cumva să mă gândesc la faptul că terminăm sezon. Și m-am trezit degeaba, pentru că m-am trezit la 4, gândindu-mă cu tot felul de gânduri. Na, și asta.
2: Nu e că vine vacanța, să ne bucurăm.
3: Tu ești din Cluj?
2: Sunt de unde vreau.
3: 8 și 19 minute. Bună dimineața. Sunt sentimentele amestecate de la terminarea fiecărui sezon, plus încă ceva poate de data asta. Neața, ca să nu sufăr până la tragedie de plecarea lui Dobro, am descărcat tot istoricul de emisiuni din categoria podcast cu Gherila Dimineața. Am râs și am plâns uneori alături de voi, alături de Dobro, încă de pe vremea când era la Pro FM. Las un gol imens plecarea lui, însă nu pot decide să mă bucur așa. Forever Nick, dar potențat de Dobro. Zici că ăsta la care ridică de kilos la rugby.
2: La rugby,
3: îl ridic pe Nick să prindă mingea, totdeauna. Fantasma, o să-mi fie doar de fantasmagoriile cuanto-fizico-chimico-biomistico-psihoconspiro-chiromanto ale lui Dobro și zeflemeaua inocentă a lui Nic.
2: Superb, superb. Trebuie să ținem minte mesajul ăsta.
3: În primul rând va lipsi rutina și mie nu-mi place vara. Plus Nic, evident. Neața, eu aștept să vină locul vostru Matei sau Badea. Play hard, o să fie greu fără voi. Din păcate, anul acesta nu voi avea vacanță, vor fi grele diminețile până în toamnă. Sunt dimineți în care nu-ți vine să te dai jos din pat. Voi m-ați ajutat în nenumărate dimineți și vă simt ca pe niște prieteni vechi cu care am curajul să vorbesc despre orice. Aveți o chimie faină împreună. Hook of love pentru Gilda.
2: Mulțumesc.
3: Cu voi e cam așa, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Ca un frate sau o soră cu care te ceri, dar oricum când pleacă ți se face dor. Ar fa arungă Nic să experimenteze în viață, în vacanță, cititul din Marx în original.
1: Asta mai lipsa.
3: Exact. O să-mi lipsească să aflu cât ce se mai explică prin psihologia evoluționistă. Gilda, Neața, vreți la mare, la noi sau puteți și la greci? Așa. O întrebare pentru Nicolae. Ai citit Tehnopolis al lui Neil Postman?
1: Nu. E literatură sau o carte de
3: literatură, probabil.
1: Gândire?
3: Nu. Dorim să nu se termine sezonul, să se întoarcă în septembrie. Nu procesăm nicio lipsă de reîntoarcere. O să-mi lipsească să mă trezesc cu voi. Deși copiii au luat vacanță, mă trezesc de vreme doar să vă ascult. Cel mai mult o să-mi fie dor să râd cu voi. Să aveți o vacanță minunată. Mi-e foarte greu să cred că oameni se trezesc ca să ne asculte. Mi-e foarte greu să cred asta.
2: Cât am fost în maternal anul acela, gândește-te că nu mi-am imaginat că o să mai ascult radio ca înainte.
3: Da.
2: Că,
3: în sfârșit nu mai trezesc dimineață, nu?
2: Da. În sfârșit nu mă mai trezesc dimineață cu alarmă. Dar mi s-a schimbat programul în primul an. Totul era eu ca stare de spirit, știi? Am zis, nu, radio o să pierd acum, mai este. Nu, dude, nu. Mă trezeam și primul lucru, dădeam drumul la radio. Adică eu n-am ratat foarte multe emisiuni sau foarte multe momente fiind acasă, gândește-te crescând copilul de la o zi, da, știi, până la un an când am revenit la radio. Și tot e nevoia aia să dai drumul la lângă radio, lângă ghilea. Nu știu să explic altfel, pentru că înțeleg postura ascultătorului de dependență de radio. Să vrei să vezi, băi, ce mai fac oamenii aia, mă, pe care eu îi ascult, uneori nu-mi place de ei, mă, da, să-i mei. Sunt oamenii
3: cred
2: mei,
3: că e și chestia aia, știi, ca la medici, la chirurgi, ei nu pot să sufere sau să fie speriați pentru fiecare pacient, că nu-și mai fac treaba, trebuie să tu-ți faci treaba și vezi tu. Și la fel, dacă ne-am gândit că pentru fiecare om, nu ar fi toți 10.000 cât ne ascultă sau 100.000 cât ne ascultă în fiecare zi, dar așa, pentru cei pentru care e atât de important, cumva nu poți să stai să te gândești la asta tot timpul, că o eras, nu mai știi ce să zici, e prea mult, adică este o responsabilitate prea mare.
2: Dar uite, pornind de la coincidențele astea cu care am început emisiunea, să știi că eu cred că se întâmplă în foarte multe cercuri, n-ascult emisiunea o dată, dar tot auzi ce s-a vorbit.
3: Zici? Bă,
2: le-ai auzit dimineață că a
3: zis
2: aia?
3: Se vorbește despre ce zice noi, tu vorbești serios.
2: Mă, dar tu ai auzit că a zis treaba asta? Bă, dar tu le-ai auzit azi că nu știu ce și Nica a încercat, dar și cu tare, dar și celălalt, dar și... Și uite ce s-a întâmplat și... Practic, nu pierzi, pentru că e un personaj în discuții. Chit că nu este fizic acolo, Gherila de dimineață este un personaj activ în viețile multora.
3: Sunt și mea cu fiori. De ce n-ați zis? Oh, God, 8 și 24, ne întoarcem, doamnelor și domnilor, facem și concursul Nupo? Facem concursul Nupo, Smart Food, Smart Summer. Dați-ne un truc, un hint despre cum să ne facem vara mai smart din orice domeniu, nu trebuie să fie neapărat din domeniul alimentației sau al alimentației sănătoase sau al sănătății, poate să fie pur și simplu cum scăpăm de dopul european de la sticlă, I don't know.
2: Dar cum a zis băiatul acela într-o zi, de somn, să nu mai ai nicio grijă, să poți să te plictisești, să-ți dai voie să te plictisești.
3: Să nu-ți mai fie rușine că stai și nu faci
2: nimic. Că pierzi timpul, era o chestie de genul ăsta.
3: De exemplu, 0758948948 și câștigați un pachet Smart Food One Meal.
5: Publicitate.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ne cum să stea cu mine pe plajă, Lola Young? Foarte nice.
1: Mi-mi place.
0: Yep.
2: Are nume predestinat? Dar cum arată? Cine este? Cu ce se ocupă?
0: Adică zici că fuge?
2: De cântat, nu prea.
0: Îți place?
2: Nu! Nu, am luat niște fete ieri, teribile, dar toate provin din câmpul feminist LGBT.
0: Da, super!
2: Dar cântă splendid!
0: Nimic nu se compară cu revenirea la natural a unei feministe.
2: Nu, domnule, publicul acestor fete se află în masa vochistă, cum ai spune tu.
0: Nu cred. Nu, au prea multe emoții și sentimente, nu. O chestie spre intelect. Bună dimineața, doamnelor, doamnelor, ziceam că facem concurs.
3: Lupo One Meal, smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta. Atenție, Lupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
0: Nu știu dacă e băiat sau fată, așa cum să-i zic, Petrica.
4: Neața,
0: Petrică. Bună dimineața, vezi cum a colapsat unda? Zbang. Petrică, te rog frumos, povestește-ne. Ce sfat ne-ai dat de vară? Și mai așteptăm un telefon 0758948948 pentru un câștig fantastic. Te rog.
4: M-aș gândi la niște fructe de sezon puse la congelat, mai ales perioada asta, și să ai pentru, nu știu, plăcerile tale când vrei să faci un smoothie. Sunt foarte multe fructe de sezon. Poți să pui la congelat, de exemplu, niște zmeură.
0: De fructe mai mari le tai cubulețe?
4: Poftim?
0: Fructele mai mari le tai cubulețe și le pui la congelat?
4: Da. Și asta ar ajuta pentru, și pentru ohidratare și mai ales, eu zic că să te menții așa în formă, mișcare importantă, kilometri pe zi. De plimbare...
0: Strugurii, de exemplu.
4: Încălțirea adecvată.
0: Știi că cineva m-a învățat struguri să iei de pe vreasc, cum se zice, deci ai numai boabele și să le congelezi în loc de cuburi de gheață. Să pui în vin.
4: E, absolut. E o idee fantastică.
0: Petrica, ai și câștigat. Nu?
1: Da.
0: Dăm premiu. Gata, Petrică. Felicitări. Să te bucuri și de...
4: Și...
0: Mulțumim.
4: Dobro, nu știu, mă gândeam la Carla, să fie așa un dream team acolo la voi, la dimineața.
0: Adică să fim cinci? Pa, Petrică.
4: Pa.
0: Bună dimineața!
3: Lupo One Meal, smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta. Atenție, Lupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
0: Uite, Denisa.

0: Dor, ne zice Alina, de vibe-ul vostru, de râsul Gildei, de vocea și poveștile Denisei, de replicile lui Nic pe care le gândesc uneori în același timp și desigur îmi va fi dor să mă cert cu Dobro fără ca el să știe.
1: Ți-am zis că oamenii ne au acasă.
0: Dude, doamne. Eu mi-am luat niște căști foarte scumpe strict pentru a asculta Gherila de dimineață pe drum spre muncă. În sfârșit voi începe munca la 8, nu la 10, când se termină emisiunea. Grevam asupra PIB-ului, voi vă dați. Farmecul lui Nic, provocat de Dobro, imposibil de înlocuit. Iarăși, ți-am zis, asta e merirea mea, să te ridic pe tine să prinzi mingea. Asta este. Lasă-mă, fii tu. Din 2007 ne-a schimbat diminețile, așa că vacanțele voastre sunt binevenite. De luni dormim și noi până la 8. Ce bine că plecați, voi cere soției să-mi dea bloc.
1: Ca să se obișnuiască cu blocul pe care îl mai primește pe ei, să înțeleg, adică...
0: I love rejection.
1: Ah, avem un complex împreună, știi?
0: Mi-a fost incredibil de greu anul acesta și încă n-a trecut greul, însă diminețile cu voi m-au adus în fiecare dimineață, mi-au adus în fiecare dimineață un zâmbet pe față. La Greș, cel mai aproape, recomand Tasosul. Ok. Vacanță frumoasă, mulțumesc tuturor celor care contribuie la matinalul minunat, mulțumesc Denisa, Gil, Danic, mulțumesc domnul Dobro, pe care îl rog să nu îndrăznească. Hai să vă spun la ce nivel sunt eu atunci când mă spăl pe dinți cu periuța electrică, aduc telefonul la ureche ca să vă ascult în continuare. Totuși, totodată, dacă trebuie să închid radioul în timpul emisiunii, revin la înregistrări pe aplicație. Dude.
1: Where's my radio, dude? Where's my car?
0: Eu încă sunt în faza de negare. Noroc că îmi trece repede. Faceți parte din rutina mea zilnică. Eu nu-mi imaginez cum și ce o să fac eu dimineața. Știu că e o responsabilitate prea mare, dar nu este greu. Și când plecați în vacanță câteva zile, dar ce facem noi așa deosebit? Că până la urmă, ce am zis? N-am zis nimic.
1: Cred că am fost prea comuni și banali, poate. Și prea ordinary.
0: A fost prea ordinary.
1: Asta a făcut excepționalul. Că nu am încercat să acoperim nu știu, situații reale din lume, să ne prefacem că nu există politica, spre exemplu.
0: Ah, newsflash, nu... vrei să zici.
1: Oh.
0: Hey, bună dimineața! Newsflash! Nentu Nicușor Dan a zis că da, mă, și te pun pe tine premier și... Crezi că este ceva?
1: Vezi că și tu ai zis-o ba. Cu ton de ăsta zeflemitor, așa cumva.
0: Nu, e un ton mai degrabă îngrijorat. Dacă tu ai fi fost jurnalistă, da?
1: Da.
0: Practic,
1: da.
0: Doamnelor și domnilor, Nicu Șordan a fost întrebat de un jurnalist sau jurnalistă. Nu știu că am văzut doar titlul, n-am văzut filmarea. Așa.
1: Care era întrebarea?
0: De ce tot amânați să puneți un premier?
1: Domnule Dan, aici, vă rog, de la Radio Gherila. Îmi puteți spune, vă rog, de ce tot amânați să... De ce tot amânați să puneți premier?
0: Așa, și dacă te pun pe tine, crezi că rezolvăm?
1: Vezi?
0: Da, așa a zis.
2: Păi, e hărțuit.
1: Eticheta era mai sus.
0: Noi nu ne punem în locul lui.
1: Ei, nu ne punem în locul lui.
0: Tu știi ce greu e să nu te înțelegi cu nenorociții ăștia din partide?
1: Îmi imaginez.
0: Să vezi cum ți se...
1: Dar nici întrebarea nu a fost atât de grea încât...
2: Nu, Gilda, sunt întrebări care nu se pun șefului sistemului.
1: Ah, da? Ok, da.
2: A se vedea nașul 1, 2, 3, 9, 4. Nu?
1: Da, înțeleg.
0: Curtea de Justiție a UE a desființat deciziile înaltei curți privind prescripția. Și a zis că înțelege greșit jurisprudența CEDO, că a mărit semnificativ riscul de impunitate la fraude. Știți, foarte mulți oameni care scapă pur și simplu pentru că a venit prescripția.
2: Da.
0: Zici că e pensia la poartă. A venit prescripția, am scăpat. Și ei știu cum să facă, în dosar. Am uitat să aducem adeverința aceea, că e sănătos mental. Ok. Ne vedem peste 3 luni, bye. Și tot așa.
2: Complicități, exact. Între diverse puteri ale statului, pedepsele se amână pe indefinit.
0: Exact, și Curtea UE, de Justiție UE a desființat într-un limbaj dur aceste decizii ale înaltei curți. 8:39, bună dimineața! În câteva momente ne întoarcem cu The Rolling Stones.
3: Publicitate.
4: De 15
3: publicitate.
4: Ani. De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Deci este bună pentru Denisa. Pentru că părinții ei poate să-i cumpere acum un Mac nou. Yay! Pentru că la Timișoara, în Iulius Mall, doamnelor și domnilor, Iulius Town, pardon, la Iulius Town, se deschide primul Apple Premium Partner din Timișoara. Bună dimineața, îi spunem lui Nico Jocaru, Head of QA la Gameloft. De ce? Pentru că această ocazie de deschiderea unui nou magazin, Apple Premium Partner, aduce și niște workshop-uri, 3 workshop-uri. Nic, ne povestește un pic, că știi, ideea este așa, noi toți ne jucăm, nu? Toți avem un joc, mai complex sau mai puțin complex. Dar când deschidem un joc, ne gândim că ne distrează, că ne pune mintea la contribuție, îl vedem din partea cealaltă, tu îl vezi din culise. Ce se întâmplă înainte ca un joc să ajungă în App Store și pe telefonul nostru?
1: Păi, întâi tot începe cu o idee. Practic, o echipă face un prototip, ceva foarte simplu, doar ca să vadă dacă o idee funcționează. După care, dacă prinde viață, intră în dezvoltarea propriu-zisă. Acolo, designerii stabilesc regulile jocului, stabilesc personajele, cum câștigi, cum pierzi. Artiștii vin și desenează și animează fiecare personaj, fiecare peisaj, fiecare obiect, lucruri pe care poate tu le vezi în 2 secunde pe ecran. Sunt multe ore de muncă, poate chiar zile, în a le crea. Programatorii scriu codul care face ca totul să funcționeze împreună ca un întreg. Mai avem și echipa de testare care validează că totul funcționează și arată așa cum ar trebui să arate. Practic, fiecare device rulează la calitatea optimă, ne asigurăm că utilizatorii noștri până la urmă au parte de o experiență impecabilă. Și da, ai menționat cum ajunge pe App Store. Ultimul pas e la aprobarea Apple, pentru că acolo sunt niște standarde foarte înalte de calitate care vin de la Apple, ceea ce și pe noi ne ajută să livrăm doar ce e cu adevărat bun. Și abia după toate astea jocul apare pe App Store, unde, apropo, suntem acolo din prima zi și ne mândrim cu asta din iulie 2008 de la lansarea platformei. Și ca să poți să ajungi la miliarde de descărcări globale, ai nevoie de experiență. Și aici iarăși ne mândrim cu faptul că avem o experiență acumulată în 25 de ani de Gameloft România.
0: La Gameloft aveți miliarde de descărcări?
1: Da, da, da, am acumulat de-a lungul timpului miliarde, da.
0: Citeam acum despre workshop-ul tău și practic este și despre faptul că totul se petrece în ecosistemul Apple cumva, adică de la Apple Silicon și Metal până la Xcode, Test Flight. Ok, sunt cuvinte pe care nu le stăpânim foarte bine, dar înțeleg că totul are joc în ecosistemul Apple?
1: Da, da. Practic în workshop o să mă arătăm cum arată concret tool-urile astea pe care noi le folosim zilnic și da, ai menționat exact Xcode, Test Flight și alte aplicații Apple dedicate dezvoltatorilor cu care construim și publicăm jocuri pe App Store. Partea de hardware o vor avea în față în magazin, la deschiderea magazinului. Noi completăm, să zic, imaginea asta arătând ce se întâmplă pe ecranul developerului. Practic o să explicăm de ce jocurile arată atât de bine pe device-urile Apple și da, răspunsul e în tehnologiile pe care le-ai menționat și tu.
0: Am auzit că ar exista unii oameni care n-au Apple, sincer, mi-e greu să cred, adică nu înțeleg, dar inclusiv în workshop-ul tău înțeleg, o să vorbești și despre faptul, sau o să ne explici de ce iPhone-ul, Mac-ul și iPad-ul și Apple Watch-ul și toate funcționează atât de bine împreună.
1: Da, exact. Și o să fie un workshop care nu o să fie tehnic, pentru că nu e pentru oameni tehnici, majoritatea jucătorilor noștri nu sunt. E mai degrabă, dacă vrei, o fereastră, cum ai întrebat și tu, mai degrabă o fereastră în culise. Și dacă ești curios...
0: Adică pentru tinerii care ar vrea, mă gândesc că e pentru tinerii care ar vrea să aibă o carieră în direcția asta?
1: Și pentru cei care vor să aibă o carieră, am avut întrebări la alte workshop-uri de multe ori despre carieră. Practic acolo și-au început, să zic, au găsit pasiunea în porni o carieră. Și da, dar și dacă ești doar curios să înțelegi ce se întâmplă pe jocul, pe iPhone-ul tău, cum e construit un joc pe care poate l-ai jucat aseară pe iPhone sau pe iPad sau pe Mac, atunci workshop-ul ăsta e pentru tine.
2: Îi mulțumim foarte, foarte mult. O să povestim acum un pic și despre restul workshop-urilor, celelalte două. Sunt pe 24 iulie la ora 14 la Apple Premium, partnerul din Timișoara, de la Julius Town. Îl mai avem pe Marian Andrei, senior correspondent și producător la ProTV, care te va învăța, dacă te duci acolo, cum să filmezi inteligent cu telefonul, cum să controlezi camera de pe ceas, de pe Apple Watch, cum să transferi fișierele wireless, cum să editezi rapid, publici fără complicații, tot bang bang, și tot ce ai nevoie pentru a transforma idee într-un videoclip gata de postat. Și Florina Vameșu, founder la Art IT, ne va arăta cum trecem de la rutină la sens într-un workshop în care se pornește de la 4 situații în care ne regăsim mulți dintre noi. De exemplu, proiectul de grup în care faci totul, scrolling-ul care te lasă mai obosit decât înainte, notițele care nu te ajută să prezinți și fotografiile care rămân uitate în galerie. Și toate astea se vor întâmpla pe 24 iulie, începând cu ora 14. Mulțumim foarte mult, Nico Jocaru!
1: Mersi și eu de invitație. Salutare!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Bună dimineața!
3: Publicitate.
2: Și vă ziceam de Rolling Stones. Așa că, dar ce se mai întâmplă așa în lume? Ce ați văzut? Ați văzut ce a făcut Nentu Trump, că niciun zian nu vrea să zică?
4: Nu, nici asta, nu. Eu m-am uitat pe știri mai ușor.
5: Ce a făcut?
2: S-a dus la televizor și a zis așa: măi băieți, dar voi știți că la alegerile din 2020 CIA, FBI, NSA știau de China, care a luat datele a milioane și a început o operațiune care putea să dea în... N-a zis direct, dar că ar fi putut da în furarea alegerilor. Cred că ce și-a aranjat... Știți, o aranjezi cu mâna, se zice. Îți pui balonul frumos ca să poți să tragi șut ca lumea. Cred că vrea să dea niște legi pentru alegerile din toamnă, pentru prime, pentru astea...
5: Primaries.
2: Nu primaries, măi. Intermediarele astea, cum se cheamă?
5: Intermediaris.
2: Da. Adică vrea să nu se mai voteze cu ballots, cu mail-uri, cu așa, ci că sunt sute de mii, au găsit, sute de mii de ilegali care au dreptul de vot pentru că s-au înscris pe acolo, că au făcut matrapați lucruri.
5: Legat de debarcarea lui în televiziune, la televiziune, așa, brusc și pe nepusă masă, capsomanii antenelor au intrat în fibrilații, îți dai seama. Pregătiseră breaking news, pentru că s-a așteptau la o declarație referitoare la războiul din Ucraina, respectiv că Statele Unite intră hotărât în luptă, sau la debarcarea în Iran. Pentru că sunt foarte mulți demenți care își freacă mâinile la ideea că soldații Statelor Unite vor debarca în Iran. Observând, au pus capac mediatic pentru că n-a atins aceste subiecte. Ba din contră, pânziarea a apărut că de la Vladimir, lasă-o mai mole, nu știu ce. I-a scos din priză pe toți, dar în primul rând pe cei din Coaliția pentru Voință. Ceea ce lor li se pare o mare scofală de marketing de stat.
2: Da, da, da, au găsit brand-ul.
5: Da.
2: Zici că e frunza lui
5: pentru
2: în Audrea.
5: Pentru voință. Ei, la treaba asta, care e o treabă foarte mare, foarte grea, Coaliția de Voință, Gilda, nici mai mult, nici mai puțin, cine crezi că l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan, fără de care,
2: Mirabela,
5: ca să spunem pe aia dreaptă,
4: de viață.
5: Coaliția de Voință ar fi... N-ar fi nici coaliție și n-ar fi nici voință. Tomac!
2: Tu vorbești!
5: Pe câmpile noastre vălurite.
2: Unde Cojo, doamnelor și domnilor, a lansat clip cu Delia pentru
5: Mirabela,
2: piesa împotriva bărbaților.
6: Cu ei sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei, dar nu mai nevestele.
2: Deci e un fel de băi albilor, nu mai... fiți așa de negri în cerul gurii, ceva... Stăteam ieri și mă gândeam că l-am văzut. Bă!
5: Te-ai uitat la un clip cu Cojo?
2: M-am uitat la un clip cu Cojo și m-am gândit... Bă, da!
5: Nu-i de mirare că ți-a fost refuzat articolul.
2: Este?
5: E absolut!
2: Am făcut o greșeală.
5: Și nu pot să cred.
2: Dar fii atent, Nicolae, ce mă gândeam. Păi, sincer, De ce nu-i spun prietenii care o problemă? Pentru că tu dacă vezi un prieten că e un pic dus, nu-i spui că are o problemă? De unde știu că e dus? El e fan Hamas.
5: El e fan Hamas?
2: Da. Hamas sunt de departe bărbați mult mai toxici decât bărbații români. Și totuși, el e fan Hamas și împotriva bărbaților români. Not ok.
5: Vedeți, dumneavoastră, dobrovolții, cădeți pradă doctoratului în psihologie.
2: S-ar putea,
5: și
2: da.
5: Și adânciți locuri unde nu există decât o banală suprafață.
2: Aha,
5: nu știu dacă Gagiu are și față, dar are o suprafață. Pentru că e artist. Și un artist aruncă și el boabe porumbeilor din apropierea lui. El caută un public ca toată lumea.
2: A, lângă el.
5: E rapper, da? Uh-huh. Toată schema rapperului de cartier, cu dușmani, cu golăneală, cu polițai, da, cu temele obișnuite, da, a fost deja ocupată de unii mai talentați decât el. El, pentru că articulează cuvintele ca un actor netalentat anul 2 la actorie, Matei Voievod, bună, Denița, crede că și-a găsit un public în zona asta. Ce să faci? Ești artist. Pentru cine cânti asta? N-ai tu pe să spui pentru mine. Pentru cine scrie această carte? Pentru cine mă citește? Ăsta e un orgoliu, Gagiu unul are. Și el atunci caută, cultivă și încearcă să se înfigă într-un public cu care să suprapună viziuni politice, artistice, pofta de a articula substantivele până la un L de la enervant, de vine să dai cu mărul în cap.
4: Belerit.
2: Da, L, asta zice L.
5: E adevărat asta sau e și asta o cioacă de marketing?
4: Nu, este.
2: Aș vrea pe cineva, scuzați-mă că intervin, mă gândeam așa, aș vrea pe cineva, aș putea să cânt ca Cojo. Aș vrea pe cineva care să mă iubească și să mă comenteze și să mă citească ca pe o carte pe pioneze. Aș vrea pe cineva care să aibă pasiune pentru mine cum are pasiune comentatorul din Argentina pentru fotbal și pentru echipa Argentina. Deci, sincer, sună la fel când las capacul ridicat.
5: Da.
2: Ai lăsat capacul de câte ori ți-a zis.
5: Președintele Trump va participa la finală. E posibil să avem...
2: Tu vorbești serios? Poate chiar dă cupa?
5: Finala se va juca pe scări la Guggenheim. Scara aia.
2: În 7 ceruri.
3: Publicitate.
7: Descoperă-ți și tu extra.
3: Publicitate. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzată de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
9: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari? Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
10: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
11: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile AV Store din București sau Cluj-Napoca și online pe avestore.ro.
12: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV LG Ultra HD 4K 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os 16,90 kg, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame 9,89 lei și Rizzo Scotti orez basmati la 250 de grame 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Digitate
1: Radio Guerilla. Radio Guerilla.
0: Guerilla de dimineață.
1: Ascultați
0: ce ne-ați făcut să facem.

0: 8:59, doamnelor și domnilor. Imediat vine Miruna Berescu să vorbim, așa cum facem în fiecare an, despre Festivalul Anonimu. 5 lungmetraje concurează pentru trofeu. O să fie dur, o să fie o luptă sângeroasă. Bună dimineața și Andrei Bilciu din nou pentru știri. Neața, ora 9 fix.
1: Este ora 9, Curtea de Justiție a Uniunii Europene critică deciziile înaltei curți privind prescripția și Statele Unite au lansat noi atacuri împotriva Iranului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a desființat într-un limbaj neobișnuit de dur deciziile înaltei curți privind prescripția. Motivarea detaliată a hotărârii luate de Marea Cameră a Curții de Justiție a Uniunii Europene, publicată ieri, critică înalta curte și deciziile pe care le-a luat și care au dus la închiderea numeroase dosare penale din cauza prescripției. Instanța de la Luxemburg aduce o serie întreagă de reproșuri Curții Supreme, că nu înțelege jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, că prin deciziile pe care le-a luat a mărit semnificativ riscul de impunitate pentru fraude grave la adresa bugetului Uniunii sau că înainte de a lua decizii privind prescripția nu și-a îndeplinit obligația de a sesiza Curtea Europeană cu întrebări preliminare, instaurând astfel în țară o situație lipsită de securitate juridică. Secretarul să centralizeze date privind situația financiară și numărul angajaților din întreprinderile și instituțiile statului, potrivit Rador. Scopul este stabilirea unor eventuale noi măsuri de reformare și eficientizarea activității. Vicepremierul interimar Oana Gheorgheu a transmis într-o notă de informare prezentată în ședința de ieri a executivului că până acum prevederile legale care vizează activitatea acestor instituții au fost aplicate diferit, astfel că este nevoie de o imagine completă asupra întregului sector public. În perioada următoare trebuie furnizate datele solicitate pe baza cărora ar putea fi elaborate propuneri de reorganizare. Potrivit Rador, vor fi analizate companiile de stat care înregistrează pierderi, au mai puțin de 5 angajați sau nu-și mai desfășoară activitatea, dar și acele instituții publice ale căror atribuții se suprapun sau care nu îndeplinesc criteriile de organizare stabilite prin lege. Autoritățile au dat amenzi în valoare de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit turșii pe Transfăgărășan. Sancțiunile au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate în perioada 27 mai 12 iulie de echipe mixte, formate din polițiști și jandarmi, reprezentanței Direcției Silvice Argeș, a Gărzii Forestiere și de Mediu. Prefectura Argeș avertizează că hrănirea urșilor este un pericol real pentru siguranța publică și pentru viața acestor animale. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că o aplicație dedicată achizițiilor în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană a fost ținta unui atac cibernetic, relatează Mediafax. Ministerul a transmis printr-un comunicat că a fost vizată aplicația achiziții beneficiari privați. Aceasta este dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din politica de coeziune. Din acest motiv, aplicația nu poate fi accesată. Vicepreședintele Statelor Unite J.D. Vance a declarat că anumite persoane din guvernul israelian ar fi încercat să împiedice încheierea acordului dintre Washington și Teheran, deoarece își doreau continuarea campaniei militare împotriva Iranului pe termen nelimitat, relatează Reuters. Potrivit vicepreședintelui american, strategia administrației Trump combină diplomația cu instrumente de presiune militară, însă urmărește în continuare un obiectiv clar, împiedicarea Iranului să dezvolte arme nucleare. Între timp, Statele Unite au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului pentru a șasea noapte consecutivă, armata americană, în contextul în care cele două părți se luptă pentru controlul strâmtorii Ormuz, scrie BBC. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
0: Neața, doamnelor, neața, domnilor, este vineri 17 iulie, ultima vineri de gherila de dimineață din acest sezon. Este un ritual. Practic, de câțiva ani vine Miruna Berescu și ne povestește despre festivalul Anonimu. Bună dimineața!
2: Da, da, da, da, da, da, da.

9:06, bună dimineața, bună dimineața. Check it out. Avem, doamnelor și domnilor, cel mai cunoscut festival anonim. Check it out.

0: Bună dimineața, Miruna! Mulțumim că ai împlinit profeția din nou anul acesta.
1: Bună dimineața! Adică să vin atunci când voi vă bucurați că veți pleca în concediu, sau?
0: Da, da.
1: Și eu muncesc?
0: Da.
1: Ok.
0: Fără change.
1: Da.
0: 26 de titluri în competițiile de scurtmetraj și 5 lungmetraje anul ăsta la Anonimo.
1: Ai început cu matematică așa dimineață. Nu știu.
0: Da, până era un palmares până la urmă.
1: Da, e ceea ce am anunțat până acum, adică...
0: De-a 23-a ediție.
1: Da.
0: Nu știu dacă știai.
1: M-am uitat, am scris ieri un mail de invitație și am vrut să scriu a 22-a și mi-am dat seama că e 2 cu 2, 22nd vrem să scriu și mi-am dat seama ceva nu e în regulă că am mai scris chestia asta și apoi am întrebat colegii și mi-au zis că 23 de ani.
0: Vezi de ce e important?
1: Colegii, da, sunt importanți.
0: Zine, te rog frumos, ce recomandă această ediție?
1: Păi, noi suntem acolo să facem ceea ce știm mai bine de 23 de ani. Mine n-a fost chiar atât, așa cred eu, deși am fost acolo de la început, pot să spun că n-a fost chiar atât de bine de la început. Noi am crescut în timp așa cu oamenii care vin acolo și cred că facem ceea ce știm mai bine să facem și așa cum zic întotdeauna, cred că la voi aici, practic, în fiecare an, de bine că uitați că după aia plecați în concediu și uită și oamenii. Faptul că noi avem un cec în alb în fiecare an, pentru că tot satul acum, tot Sfântul Gheorghe este bucuit, lumea deja știe că vine din februarie, din martie, asta ne obligă pe noi să facem ce știm mai bine, să nu speriem oamenii, să nu facem surprize și atunci noi mergem pe rețeta pe care o știm. Mm-hmm. Adică filme pe care nu prea poți să le vezi în altă parte sau care vor ieși în România undeva în toamnă sau mult mai târziu, ne concentrăm destul de mult pe filmele de la care, vorbesc acum de secțiunile off, care nu au fost anunțate, de-aia ai citit tu titlurile alea care nu-mi ieșeau mie la matematică, în secțiunile off pe filmele care au venit direct de la Cannes. Acum a ieșit foarte bine pentru că lumea poate vrea să facă o comparație între filmul lui Cristian Mungiu care a luat Palme d'Or și cele care au concurat lângă Fiori.
0: L-ai văzut?
1: Da. Păi atunci când a fost acea zi în care toată lumea s-a dus, bineînțeles că m-am dus.
0: Deci te-ai dus la cinematograf?
1: Bineînțeles.
0: N-ai atârnat ca mine la scrinere?
1: Vai, nu. Nu. Am plătit bilet. Nu neapărat că nu fac așa ceva, pentru că iată toate celelalte, pe toate celelalte filme pe care ar trebui să le luăm la festival, le văd pe scriner.

și pentru dușmanii lui și a spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Eu, fratele Frank, iubesc Israelul din toată inima. Ei sunt poporul ales de Dumnezeu încă din timpul lui Avram, apoi prin Isaac, Iacov și cele 12 seminții. În același timp, eu iubesc toate neamurile, pentru că Dumnezeu i-a spus lui Avram, prin tine, prin sămânța ta, vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Dacă mergeți în Galateni, capitolul 3, acolo găsiți o făgăduință. Prin sămânța ta și sămânța duhovnicească a lui Avram este Hristos, în care au fost binecuvântate toate neamurile pământului. Noi, ca neamuri, avem dreptul la mântuirea pe care Dumnezeul lui Israel a dat-o omenirii. Iisus Hristos nu era dintre neamuri. Iisus Hristos nu era evreu. El era Emanuel, Dumnezeu cu noi, Marele Eu Sunt, Domnul Slavei, care s-a făcut rob și a venit la noi. El a coborât din slavă pe pământ și a fost zămislit de Duhul Sfânt și de aceea era cu totul sfânt. Viața lui, sângele lui, totul la el era sfânt. Și de aceea el este singurul cel sfânt într-un trup de carne, fiind născut în această lume păcătoasă, ca unul care a fost străin de păcat și care a putut să ia locul nostru, să moară în locul nostru, să-și verse sângele, să-și dea viața, ba chiar să meargă în iad, acolo unde ar fi trebuit să ajungem noi. Dar el nu s-a dus acolo ca să rămână, ci ca să biruiască moartea, iadul și pe Satan, înviind a treia zi. Scriptura spune că de fapt noi eram în Hristos și noi am murit odată cu El, am fost îngropați cu El, am înviat cu El și la sfârșit, la încheiere, vom fi duși în slavă prin Harul lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, aici nu este vorba despre o religie, aici este vorba despre o realitate. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Acesta este mesajul și este un mesaj al dragostei. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca toți cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragii mei, Dumnezeu este dragoste. Oricine are dragostea lui Dumnezeu în inima lui, îi va iubi pe toți, pentru că în ochii lui Dumnezeu nu este nicio deosebire între oameni. Toate religiile au înșelat omenirea. Înșelăciunea se află în toate religiile, dar religia creștină este cea mai mare înșelăciune de pe fața pământului. Dacă cercetați Biblia și examinați creștinismul roman de astăzi, niciun punct din această religie nu corespunde cu autenticul Hristos, cu biserica sa, cu cuvântul său. Biserica romană nu corespunde în niciun punct cu Scriptura. Fiecare punct a fost schimbat. Fiecare învățătură, fiecare practică, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu a fost schimbat. Se mai folosește cuvântul, dar el este răstălmăcit și apoi servit oamenilor. Deci trebuie să ne întoarcem la cuvântul original al lui Dumnezeu. Dragi prieteni, unii nici nu remarcă diferența,
dar în creștinismul primar,

0: Dar nu existau papi, nici cardinali, nu exista închinarea la Maria, nu exista purgatoriu, nimic din acestea. Nu exista infailibilitatea vreunui om, nimic din acestea nu exista în creștinismul primar. Primii 200 de ani de la formarea bisericii au trecut fără ca oamenii să se organizeze. Existau circa 130 de direcții de credință, dar apoi a urmat unirea tuturor acestor direcții într-o biserică statală unică. În cele din urmă, păgânismul și creștinismul au fost unite și păgânismul a fost înghițit de creștinism și creștinismul a fost înghițit de păgânism. Astăzi am rămas doar cu numele de creștinism. Atenție, vă rog! Eu nu cred în creștinism. Eu cred în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu. Dragii mei, eu am primit o însărcinare directă din partea Domnului, care mi-a vorbit cu o voce puternică, auzibilă și mi-a spus aceste cuvinte. Slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să propovăduiești cuvântul meu. Aceste cuvinte pe care tocmai le-am rostit sunt la fel de adevărate ca toate cuvintele din Biblie. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, capitolul 22 și capitolul 26, Apostolul Pavel a depus mărturie cu privire la trăirea lui, la chemarea lui, la însărcinarea lui. Toți prorocii, toți apostolii, toți oamenii lui Dumnezeu din Vechiul și din Noul Testament au fost chemați în mod direct, cu o voce auzibilă, pentru a sluji. Și de aceea eu, fratele Frank, am o mare responsabilitate și va trebui să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății. De aceea eu trebuie să propovăduiesc învățăturile originale ale cuvântului lui Dumnezeu. Acum doresc să vă spun câteva lucruri referitoare la timpul în care trăim. Vom citi din Daniel capitolul 2. Este vorba despre cele patru împărății ale lumii. În Daniel 7 este scris despre aceste patru împărății ale lumii. Daniel era interesat în mod special cu privire la a patra împărăție a lumii. Puteți citi cum el a primit instrucțiuni și informații cu privire la această ultimă împărăție a lumii. Acum există o singură supraputere în lume, Statele Unite ale Americii. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, aveam două mari puteri în lume, Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii. Acum doar Statele Unite ale Americii sunt o mare putere. Dar această mare putere nu este și ultima putere care va conduce lumea. Noi trebuie să știm și acest lucru. De fapt, acum, puterea Statelor Unite ale Americii se diminuează. Și ultima mare putere a lumii este pe cale de a se ridica. Nu putem intra în detalii într-o transmisiune scurtă ca aceasta. De la 1 iulie anul 2002, avem la Haga un tribunal penal internațional unde cei 18 judecători și-au primit învestitura. O puteți citi în multe locuri, ca de pildă în această celebră publicație germană, că există un Sfânt Imperiu Mondial, arătând Vaticanul, arătând piața Sfântul Petru, arătându-l pe papă. Titlul este Sfânta Putere Mondială. Puteți merge în Apocalipsa, capitolul 13, apoi în capitolul 17, și acolo veți găsi în simboluri că Marea Biserică Mondială a curvit cu împărații Pământului și a călărește pe fiară. Conform Daniel, capitolul 7, fiara este tocmai această ultimă împărăție. Îngăduiți-mi să vă citesc din Daniel 7 cu 19. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebește de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. În versetul 23 citim: El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Nu ultima supraputere va zdrobi tot pământul, ci ultima împărăție. Ultima împărăție va zdrobi tot pământul. Toți cei care cunosc istoria universală știu de existența Imperiului Babilonian, de Imperiul Medo-Persan, de Imperiul Grecesc și de apariția Imperiului Roman. Acest Imperiu Roman vine din nou acum la putere. În acesta se unesc trei puteri: puterea religioasă, puterea economică și puterea politică. Dacă citim în alte publicații, remarcăm în revista Newsweek, chiar înaintea începerii războiului din Irak, îl vedem pe domnul Bush, președintele de atunci al Statelor Unite, alături de papă. Voi citi ce este scris dedesubt. Bush l-a lăudat pe papă pentru că răspândește dragostea lui Dumnezeu. Acum eu vă întreb pe voi, dragi ascultători și telespectatori, cine vorbește despre dragostea lui Dumnezeu? Sunt ei creștini născuți din nou? Domnul Bush pretinde a fi un creștin născut din nou, unul care crede în Biblie, un adevărat creștin. Noi ar trebui să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu și să o practicăm, nu cineva care nu a trăit-o niciodată. Aici îl vedeți pe cancelarul german și pe papă. Veți vedea mulți oameni împreună cu papa. Îl veți vedea pe domnul Kofi Annan și pe papă. Îl veți vedea pe Arafat, pe Bush, toți împreună cu papa. Dragi frați, există un singur oraș pe pământ care se numește Cetatea Eternă și este singurul oraș care domnește peste conducătorii pământului. Va trebui să fie un ultim război pentru ca toate țările, în special cele arabe, islamice, toate care sunt împotriva Israelului și împotriva Statelor Unite, să se unească pentru acea zi când a treia parte din populația lumii va fi distrusă așa cum este scris în cartea Apocalipsei. O puteți citi din Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 la 15. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Înainte de aceasta, citim despre râul Eufrat. Haideți să rezumăm. Revenirea lui Hristos este aproape și toate pregătirile pentru ceea ce va avea loc după ce Hristos își va lua mireasa acasă sunt în plină desfășurare. Nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci la sfârșitul timpului de sfârșit. Eu trebuie să fac ultima strigare. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Pregătiți-vă, pregătiți-vă, căci Duhul și mireasa zic, vino. Cei care au urechi de auzit trebuie să spună vino, dar nu doar să o zică, ci să și fie pregătiți pentru acea venire. Dumnezeu să vă binecuvinteze din plin și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 667 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

apoi să joace. Când ajunge el aici, se răzbună pe ochii, mai uite așa, iată așa. Ca și ni joacă și doi

tira. Já foi e perde o papo cheio.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy FM.
8: Drama, 12 noapte la ciocană, iar dusează, karma. Plânge când se rupe lama, fără greșea e, dar eu știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nincă cu cristale, cu cristalele tale, de cu cristale.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri. Radio Energy cu Gil. www.radioenergycugir.ro.

și ftalătoria de vizimre. După ani și ani acum pe frecvența noastră sunt 12 minute trecute de ora 11. Camelia și Vescan, piesa mea preferată a fost în Energie Mix Music, în playlist până la ora aceasta. Blacklist, Carlos Dreams, Baila Conmigo. E vineri astăzi, avem superhiturile românești, ne bucurăm de muzica românească și începem weekendul cu dreptul, ultima zi de lucru din săptămâna aceasta. Ne pregătim așa ușor, ușor pentru weekendul ce urmează. Să știți că vremea persistă, canicula persistă astăzi în mare parte din țară, unde sunt anunțate vijelii și grindină. Vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și pe alocuri în sud-est, disconfortul termic va rămâne accentuat potrivit ANM. În același timp, după amiaza și seara, vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase zone. Potrivit prognozei, în Crișana, Banat și vestul și sud-vestul Oltenii, temperaturile vor ajunge la 36-37 de grade, valori care caracterizează o zi caniculară. În restul țării, maximele vor varia între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 35 de grade în celelalte regiuni din țară. Disconfortul termic va fi ridicat astăzi, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în multe zone. Pe fondul temperaturilor ridicate, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, la munte, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, precum și local în Transilvania, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km la oră, iar pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În capitală, vremea se anunță călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 32 și 34 de grade. Disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros și vor fi posibile averse slabe în capitală, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 45 de km pe oră. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade în București.

0: rămânem pe frecvență cu hiturile. Am pentru tine Beauty Mafia, să cânte trompetele. Imediat după publicitate avem bere gratis, Giulia, două inimi și Alda cu piesa Dragă Inimă. Bine v-am regăsit pe frecvență, stăm împreună până la 14. Energy.
1: Cu noi, sunetul are sens.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Welcome back to the hits faster. Energy.

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir, 17 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, care este procedura pentru transferul dosarului de pensie dintr-un județ în altul la schimbarea domiciliului. Vaccinarea copiilor din România sub nivelul recomandat în 2025, date UNICEF și OMS. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare, cumpărătorii cer prelungirea termenului pentru TVA de 9%. Sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului, o nouă dotare obligatorie pentru mașinile noi vândute în România și în Uniunea Europeană. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să reglementeze jocurile de noroc, nu să le interzică. Ce propuneri ar avea, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 17 iulie. Canicula persistă în mare parte din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Care este procedura privind transferul dosarului de pensie în situația schimbării domiciliului dintr-un județ în altul? Casa Națională de Pensii face o serie de precizări utile legate de această situație. În primul rând, pensionarul trebuie să se adreseze casei județene de pensii care deține dosarul său de pensie cu o cerere în vederea transferării drepturilor de pensie în alt județ și o copie a actului de identitate din care să rezulte noua adresă. În situația transferului dosarului de pensie, conform procedurilor de comunicare la plată, casa teritorială care înregistrează acest dosar în evidențele sale are obligația să verifice dosarul administrativ venit prin transfer, să valideze punctajul mediu anual și să comunice la plată pentru a se achita drepturile de pensie pensionarului în cauză. Așadar, casa destinatară va proceda la verificarea dosarului venit prin transfer, va emite și va comunica decizia de pensie. Tot această instituție va face și transmiterea către sistemul central de plăți a modalității de plată prin bancă, începând cu luna de plată comunicată de casa expeditoare. Verificarea este necesară pentru a nu se introduce eventual în baza de date informatizată a casei teritoriale de pensii informații eronate care ar putea să afecteze pe termen lung drepturile de pensie ale celui venit prin transfer, precizează reprezentanții Casei Naționale de Pensii. Vaccinarea copiilor din România a rămas sub nivelurile recomandate în anul 2025, potrivit unui raport publicat recent de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, OMS. Datele arată că zeci de mii de copii din România nu au fost vaccinați împotriva unor boli grave, precum rujeola, difteria, tetanosul și tusea convulsivă, notează Radio România București. Acoperirea vaccinală în rândul copiilor rămâne insuficientă în România, deși vaccinurile incluse în programul național de vaccinare sunt administrate gratuit. Conform estimărilor UNICEF și OMS, pentru anul 2025, 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Astfel, aproximativ 27.000 de copii au rămas nevaccinați împotriva acestor boli. În ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei, acoperirea estimată cu prima doză a vaccinului a fost de doar 66%. Acest lucru înseamnă că aproximativ 60.000 de copii nu au fost imunizați. În cazul celei de-a doua doze, administrată la vârsta de 5 ani, rata de acoperire vaccinală a fost de 68% potrivit raportului prezentat. OMS și UNICEF avertizează că acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent la nivel global, iar numărul celor care încep schema de imunizare, dar nu o finalizează, rămâne ridicat. 90% dintre bebeluși au primit cel puțin o doză de vaccin DTP în 2025. Totuși, chiar dacă 90% dintre bebeluși au primit această doză, în 2025 acoperirea vaccinală globală se menține sub nivelul înregistrat înaintea pandemiei de COVID-19. Reprezentanții celor două organizații avertizează că, pe lângă conflicte și sărăcie, reticența față de vaccinare contribuie la menținerea unei acoperiri insuficiente și la creșterea riscului de apariție a unor epidemii, inclusiv de rujeolă. Realizate pe baza datelor transmise de state, estimările OMS și UNICEF privind acoperirea națională de imunizare reprezintă cel mai amplu și cuprinzător set de date la nivel mondial referitor la evoluția vaccinării împotriva 13 boli prin intermediul sistemelor obișnuite de sănătate. Pentru anul 2025 au fost furnizate date din 185 de țări. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare, un atac cibernetic masiv a blocat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, chiar în pragul eliminării TVA de 9% de la 1 august. Românii care vor să cumpere locuințe se tem că nu își vor putea finaliza la timp tranzacțiile și solicită autorităților prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai gravă întrerupere tehnică din istoria instituției. Începând din 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, precum și adresele de e-mail instituționale, sunt nefuncționale. Potrivit reprezentanților ANCPI, aplicația ETERA nu va fi repusă în funcțiune, cel mai probabil până la finalul acestei săptămâni. Instituția susține că datele gestionate prin sistemele sale nu au fost compromise, iar circumstanțele atacului sunt în prezent investigate de autoritățile competente. O nouă dotare devine obligatorie pentru mașinile noi din România și Uniunea Europeană. Toate autoturismele și autoutilitarele ușoare noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului. Începând cu data de 7 iulie, autoturismele și autoutilitarele ușoare noi trebuie să fie dotate cu acest sistem avansat de avertizare la distragerea atenției, conform regulamentului general privind siguranța vehiculelor, adoptat la nivelul Uniunii Europene. Sistemul monitorizează dacă privirea șoferului rămâne îndreptată către trafic și emite un avertisment atunci când detectează o distragere vizuală prelungită. În majoritatea modelelor, tehnologia se bazează pe o cameră montată în habitaclu, însă regulamentul european nu impune o soluție tehnică anume pentru îndeplinirea cerinței. Potrivit cerințelor de protecție a datelor, sistemul nu are voie să identifice persoana aflată la volan și nu poate stoca mai multe informații decât cele strict necesare funcționării sale. Datele sunt procesate într-un circuit închis la bordul vehiculului și nu pot fi puse la dispoziția unor terți. Avertizarea la distragerea atenției este distinctă de sistemul care detectează oboseala sau scăderea vigilenței șoferului, care este deja obligatorie pentru toate vehiculele noi comercializate în Uniunea Europeană din iulie 2024. Comisia Europeană confirmă oficial că începând cu 7 iulie toate autoturismele și autoutilitarele noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu acest sistem avansat de frânare de urgență, capabil să detecteze pietoni și bicicliști, alături de sistemul avansat de avertizare la distragerea atenției șoferului. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să propună un proiect de hotărâre prin care să reglementeze, nu să interzică activitatea jocurilor de noroc în oraș. Este vorba despre consilieri locali de la PNL, PSD și USR, doar Partidul Aur nu ar susține acest proiect. Până în acest moment au fost doar discuții informale între consilierii locali referitoare la proiectul de reglementare. propunerea consilierilor vine în urma ședinței de Consiliu Local, în care trebuia să se voteze interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului, dar în timpul ședinței respective, proiectul a fost retras. Atunci au existat mai multe voci în timpul ședinței care au propus o reglementare în loc de interzicerea totală a jocurilor de noroc în Alba Iulia. După ședința de Consiliu Local, mai mulți consilieri, în jur de 15 la număr, de la toate partidele în afară de AUR, au căzut de acord pentru a forma un proiect de reglementare. În primul rând, fațadele spațiilor unde se desfășoară jocurile de noroc să fie uniforme cu fațadele clădirilor în care funcționează, de asemenea să nu existe reclame care să indice că în acel loc se desfășoară jocuri de noroc. Consilierii ar urma să propună ca toate geamurile să fie fumurii, ceea ce se întâmplă și în prezent. Legat de taxa de autorizare de funcționare, suma propusă ar urma să fie de 750 de lei pe metru pătrat pe an. Mai mult de atât, orarul de funcționare al spațiilor să fie de la 7 până la 2. Nu în ultimul rând, spațiile în care funcționează ar urma să nu se afle în proximitatea unităților de învățământ sau de cult. Momentan, proiectul nu a fost redactat, ci este la stadiul de schiță de idee. Potrivit surselor Alba 24, în următoarea ședință de Consiliu Local, primarul Gabriel Pleș ar urma să introducă iarăși proiectul de interzicere a jocurilor de noroc pe ordinea de zi.
2: Urmează meteo.
1: Vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și pe alocuri în sud-est, disconfortul termic va rămâne accentuat.

0: litoralului și 35 de grade în celelalte regiuni. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezială va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în multe zone din țară. Pe fondul temperaturilor ridicate, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, la munte, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, precum și local în Transilvania. Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 32 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat în București, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros și vor fi posibile averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă în capitală va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 Energy FM.

E clara, vi na porta, não dá na poi. Zile, dansuri timide și plimbări

ladies and gentlemen. Energy. 87.9 FM.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 17 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, care este procedura pentru transferul dosarului de pensie dintr-un județ în altul la schimbarea domiciliului. Vaccinarea copiilor din România sub nivelul recomandat în 2025, date UNICEF și OMS. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare, cumpărătorii cer prelungirea termenului pentru TVA de 9%. Sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului, o nouă dotare obligatorie pentru mașinile noi vândute în România și în Uniunea Europeană. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să reglementeze jocurile de noroc, nu să le interzică. Ce propuneri ar avea, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 17 iulie. Canicula persistă în mare parte din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Care este procedura privind transferul dosarului de pensie în situația schimbării domiciliului dintr-un județ în altul? Casa Națională de Pensii face o serie de precizări utile legate de această situație. În primul rând, pensionarul trebuie să se adreseze casei județene de pensii care deține dosarul său de pensie cu o cerere în vederea transferării drepturilor de pensie în alt județ și o copie a actului de identitate din care să rezulte noua adresă. În situația transferului dosarului de pensie, conform procedurilor de comunicare la plată, casa teritorială care înregistrează acest dosar în evidențele sale are obligația să verifice dosarul administrativ venit prin transfer, să valideze punctajul mediu anual și să comunice la plată pentru a se achita drepturile de pensie pensionarului în cauză. Așadar, casa destinatară va proceda la verificarea dosarului venit prin transfer, va emite și va comunica decizia de pensie. Tot această instituție va face și transmiterea către sistemul central de plăți a modalității de plată prin bancă, începând cu luna de plată comunicată de casa expeditoare. Verificarea este necesară pentru a nu se introduce eventual în baza de date informatizată a casei teritoriale de pensii informații eronate care ar putea să afecteze pe termen lung drepturile de pensie ale celui venit prin transfer, precizează reprezentanții Casei Naționale de Pensii. Vaccinarea copiilor din România a rămas sub nivelurile recomandate în anul 2025, potrivit unui raport publicat recent de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, OMS. Datele arată că 10.000 de copii din România nu au fost vaccinați împotriva unor boli grave, precum rujeola, difteria, tetanosul și tusea convulsivă, notează Radio România București. Acoperirea vaccinală în rândul copiilor rămâne insuficientă în România, deși vaccinurile incluse în Programul Național de Vaccinare sunt administrate gratuit. Conform estimărilor UNICEF și OMS, pentru anul 2025, 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Astfel, aproximativ 27.000 de copii au rămas nevaccinați împotriva acestor boli. În ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei, acoperirea estimată cu prima doză a vaccinului a fost de doar 66%. Acest lucru înseamnă că aproximativ 60.000 de copii nu au fost imunizați. În cazul celei de-a doua doze, administrată la vârsta de 5 ani, rata de acoperire vaccinală a fost de 68% potrivit raportului prezentat. OMS și UNICEF avertizează că acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent la nivel global, iar numărul celor care încep schema de imunizare, dar nu o finalizează, rămâne ridicat. 90% dintre bebeluși au primit cel puțin o doză de vaccin DTP în 2025. Totuși, chiar dacă 90% dintre bebeluși au primit această doză în 2025, acoperirea vaccinală globală se menține sub nivelul înregistrat înaintea pandemiei de COVID-19. Reprezentanții celor două organizații avertizează că, pe lângă conflicte și sărăcie, reticența față de vaccinare contribuie la menținerea unei acoperiri insuficiente și la creșterea riscului de apariție a unor epidemii, inclusiv de rujeolă. Realizate pe baza datelor transmise de state, estimările OMS și UNICEF privind acoperirea națională de imunizare reprezintă cel mai amplu și cuprinzător set de date la nivel mondial referitor la evoluția vaccinării împotriva 13 boli prin intermediul sistemelor obișnuite de sănătate. Pentru anul 2025 au fost furnizate date din 185 de țări. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare, un atac cibernetic masiv a blocat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, chiar în pragul eliminării TVA de 9% de la 1 august. Românii care vor să cumpere locuințe se tem că nu își vor putea finaliza la timp tranzacțiile și solicită autorităților prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai gravă întrerupere tehnică din istoria instituției. Începând din 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, precum și adresele de e-mail instituționale, sunt nefuncționale. Potrivit reprezentanților ANCPI, aplicația ETERA nu va fi repusă în funcțiune, cel mai probabil până la finalul acestei săptămâni. Instituția susține că datele gestionate prin sistemele sale nu au fost compromise, iar circumstanțele atacului sunt în prezent investigate de autoritățile competente. O nouă dotare devine obligatorie pentru mașinile noi din România și Uniunea Europeană. Toate autoturismele și autoutilitarele ușoare noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului. Începând cu data de 7 iulie, autoturismele și autoutilitarele ușoare noi trebuie să fie dotate cu acest sistem avansat de avertizare la distragerea atenției, conform regulamentului general privind siguranța vehiculelor, adoptat la nivelul Uniunii Europene. Sistemul monitorizează dacă privirea șoferului rămâne îndreptată către trafic și emite un avertisment atunci când detectează o distragere vizuală prelungită. În majoritatea modelelor, tehnologia se bazează pe o cameră montată în habitaclu, însă regulamentul european nu impune o soluție tehnică anume pentru îndeplinirea cerinței. Potrivit cerințelor de protecție a datelor, sistemul nu are voie să identifice persoana aflată la volan și nu poate stoca mai multe informații decât cele strict necesare funcționării sale. Datele sunt procesate într-un circuit închis la bordul vehiculului și nu pot fi puse la dispoziția unor terți. Avertizarea la distragerea atenției este distinctă de sistemul care detectează oboseala sau scăderea vigilenței șoferului, care este deja obligatorie pentru toate vehiculele noi comercializate în Uniunea Europeană din iulie 2024. Comisia Europeană confirmă oficial că începând cu 7 iulie toate autoturismele și autoutilitarele noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu acest sistem avansat de frânare de urgență capabil să detecteze pietoni și bicicliști, alături de sistemul avansat de avertizare la distragerea atenției șoferului. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să propună un proiect de hotărâre prin care să reglementeze nu să interzică activitatea jocurilor de noroc în oraș. Este vorba despre consilieri locali de la PNL, PSD și USR, doar Partidul Aur nu ar susține acest proiect. Până în acest moment au fost doar discuții informale între consilierii locali referitoare la proiectul de reglementare. Propunerea consilierilor vine în urma ședinței de Consiliu Local, în care trebuia să se voteze interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului, dar în timpul ședinței respective, proiectul a fost retras. Atunci au existat mai multe voci în timpul ședinței care au propus o reglementare în loc de interzicerea totală a jocurilor de noroc în Alba Iulia. După ședința de Consiliu Local, mai mulți consilieri, în jur de 15 la număr, de la toate partidele în afară de Aur, au căzut de acord pentru a forma un proiect de reglementare. În primul rând, fațadele spațiilor unde se desfășoară jocurile de noroc să fie uniforme cu fațadele clădirilor în care funcționează, de asemenea să nu existe reclame care să indice că în acel loc se desfășoară jocuri de noroc. Consilierii ar urma să propună ca toate geamurile să fie fumurii, ceea ce se întâmplă și în prezent. Legat de taxa de autorizare de funcționare, suma propusă ar urma să fie de 750 de lei pe metru pătrat pe an. Mai mult de atât, orarul de funcționare al spațiilor să fie de la 7 până la 2. Nu în ultimul rând, spațiile în care funcționează ar urma să nu se afle în proximitatea unităților de învățământ sau de cult. Momentan, proiectul nu a fost redactat, ci este la stadiul de schiță de idee. Potrivit surselor Alba 24, în următoarea ședință de Consiliu Local, primarul Gabriel Pleș ar urma să introducă iarăși proiectul de interzicere a jocurilor de noroc pe ordinea de zi.
0: Urmează meteo.
3: Vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și pe alocuri în sud-est, disconfortul termic va rămâne accentuat, potrivit ANM. În același timp, după amiaza și seara, vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase zone din țară. Potrivit prognozei, în Crișana, Banat și în vestul și sud-vestul Olteniei, temperaturile vor ajunge la 36-37 de grade, valori care caracterizează o zi caniculară. În restul țării, maximele vor varia între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 35 de grade în celelalte regiuni. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în multe zone din țară. Pe fondul temperaturilor ridicate, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, la munte, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, precum și local în Transilvania. Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Energy. Energy FM. Sunetul are sens.
1: Radio Energy 87,9 MHz. Aici asculți cea mai bună muzică.

0: Salut, sunt Dani.
1: Sunt Mircea.
2: Sunt Gina.
3: Sunt Radu.
0: Noi suntem K1.
4: Asculți Radio Energy 87.9 Energy FM.
5: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
6: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
5: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
6: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
5: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
7: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

Orașul Padobelo, Tenebrec, n-ai nevoie de foarte multe, e acum pe frecvența noastră. Aproximativ 30 de minute ne despart de finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Imediat după ne întâlnim cu simplu Mr. Originality. Avem Andia, Sfârșitul Lumii și Alina Eremia cu Nane, Deja Vu, până la publicitate Energy. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Rareș, Am Tot și ce mai avem în playlist? Ioana Ignat alături de Van cu ultimul anunț. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după-amiază extraordinară, un weekend ca la carte. Ne dăm întâlnire luni de la ora 11 la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!

0: noi, sunetul are sens.
1: Din nou. Colectivul muncitoresc al întreprinderii de stat pur și simplu s-a hotărât să lase uneltele deoparte și cu voioșie au pornit spre porțile larg deschise ale stadionului modernizat, unde l-a provocat la un meci amical pe tovarășele de muncă din țara prietenă și vecină. Sub egida, mai simplu ca niciodată, un public numeros ia parte și susține cu avânt și era în muncitoresc în alta întregere sportivă.

Sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Gott.
1: Turn it up.
2: Energy. Cu noi, are sens.
3: Este ultimul anunț pentru Ioana și Cornel. Haideți la scenă pentru ultimul act.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 17 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, care este procedura pentru transferul dosarului de pensie dintr-un județ în altul la schimbarea domiciliului. Vaccinarea copiilor din România sub nivelul recomandat în 2025, date UNICEF și OMS. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare. Cumpărătorii cer prelungirea termenului pentru TVA de 9%. Sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului, o nouă dotare obligatorie pentru mașinile noi vândute în România și în Uniunea Europeană. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să reglementeze jocurile de noroc, nu să le interzică. Ce propuneri ar avea, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 17 iulie. Canicula persistă în mare parte din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Care este procedura privind transferul dosarului de pensie în situația schimbării domiciliului dintr-un județ în altul? Casa Națională de Pensii face o serie de precizări utile legate de această situație. În primul rând, pensionarul trebuie să se adreseze casei județene de pensii care deține dosarul său de pensie cu o cerere în vederea transferării drepturilor de pensie în alt județ și o copie a actului de identitate din care să rezulte noua adresă. În situația transferului dosarului de pensie, conform procedurilor de comunicare la plată, casa teritorială care înregistrează acest dosar în evidențele sale are obligația să verifice dosarul administrativ venit prin transfer, să valideze punctajul mediu anual și să comunice la plată pentru a se achita drepturile de pensie pensionarului în cauză. Așadar, casa destinatară va proceda la verificarea dosarului venit prin transfer, va emite și va comunica decizia de pensie. Tot această instituție va face și transmiterea către sistemul central de plăți a modalității de plată prin bancă, începând cu luna de plată comunicată de casa expeditoare. Verificarea este necesară pentru a nu se introduce eventual în baza de date informatizată a casei teritoriale de pensii informații eronate care ar putea să afecteze pe termen lung drepturile de pensie ale celui venit prin transfer, precizează reprezentanții Casei Naționale de Pensii. Vaccinarea copiilor din România a rămas sub nivelurile recomandate în anul 2025, potrivit unui raport publicat recent de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, OMS. Datele arată că 10.000 de copii din România nu au fost vaccinați împotriva unor boli grave, precum rujeola, difteria, tetanosul și tusea convulsivă, notează Radio România București. Acoperirea vaccinală în rândul copiilor rămâne insuficientă în România, deși vaccinurile incluse în Programul Național de Vaccinare sunt administrate gratuit. Conform estimărilor UNICEF și OMS, pentru anul 2025, 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Astfel, aproximativ 27.000 de copii au rămas nevaccinați împotriva acestor boli. În ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei, acoperirea estimată cu prima doză a vaccinului a fost de doar 66%. Acest lucru înseamnă că aproximativ 60.000 de copii nu au fost imunizați. În cazul celei de-a doua doze, administrată la vârsta de 5 ani, rata de acoperire vaccinală a fost de 68% potrivit raportului prezentat. OMS și UNICEF avertizează că acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent la nivel global, iar numărul celor care încep schema de imunizare, dar nu o finalizează, rămâne ridicat. 90% dintre bebeluși au primit cel puțin o doză de vaccin DTP în 2025. Totuși, chiar dacă 90% dintre bebeluși au primit această doză în 2025, acoperirea vaccinală globală se menține sub nivelul înregistrat înaintea pandemiei de COVID-19. Reprezentanții celor două organizații avertizează că, pe lângă conflicte și sărăcie, reticența față de vaccinare contribuie la menținerea unei acoperiri insuficiente și la creșterea riscului de apariție a unor epidemii, inclusiv de rujeolă. Realizate pe baza datelor transmise de state, estimările OMS și UNICEF privind acoperirea națională de imunizare reprezintă cel mai amplu și cuprinzător set de date la nivel mondial referitor la evoluția vaccinării împotriva 13 boli prin intermediul sistemelor obișnuite de sănătate. Pentru anul 2025 au fost furnizate date din 185 de țări. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare, un atac cibernetic masiv a blocat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, chiar în pragul eliminării TVA de 9% de la 1 august. Românii care vor să cumpere locuințe se tem că nu își vor putea finaliza la timp tranzacțiile și solicită autorităților prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai gravă întrerupere tehnică din istoria instituției. Începând din 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, precum și adresele de e-mail instituționale, sunt nefuncționale. Potrivit reprezentanților ANCPI, aplicația ETERA nu va fi repusă în funcțiune, cel mai probabil până la finalul acestei săptămâni. Instituția susține că datele gestionate prin sistemele sale nu au fost compromise, iar circumstanțele atacului sunt în prezent investigate de autoritățile competente. O nouă dotare devine obligatorie pentru mașinile noi din România și Uniunea Europeană. Toate autoturismele și autoutilitarele ușoare noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului. Începând cu data de 7 iulie, autoturismele și autoutilitarele ușoare noi trebuie să fie dotate cu acest sistem avansat de avertizare la distragerea atenției, conform regulamentului general privind siguranța vehiculelor, adoptat la nivelul Uniunii Europene. Sistemul monitorizează dacă privirea șoferului rămâne îndreptată către trafic și emite un avertisment atunci când detectează o distragere vizuală prelungită. În majoritatea modelelor, tehnologia se bazează pe o cameră montată în habitaclu, însă regulamentul european nu impune o soluție tehnică anume pentru îndeplinirea cerinței. Potrivit cerințelor de protecție a datelor, sistemul nu are voie să identifice persoana aflată la volan și nu poate stoca mai multe informații decât cele strict necesare funcționării sale. Datele sunt procesate într-un circuit închis la bordul vehiculului și nu pot fi puse la dispoziția unor terți. Avertizarea la distragerea atenției este distinctă de sistemul care detectează oboseala sau scăderea vigilenței șoferului, care este deja obligatorie pentru toate vehiculele noi comercializate în Uniunea Europeană din iulie 2024. Comisia Europeană confirmă oficial că începând cu 7 iulie toate autoturismele și autoutilitarele noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu acest sistem avansat de frânare de urgență capabil să detecteze pietoni și bicicliști, alături de sistemul avansat de avertizare la distragerea atenției șoferului. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să propună un proiect de hotărâre prin care să reglementeze nu să interzică activitatea jocurilor de noroc în oraș. Este vorba despre consilieri locali de la PNL, PSD și USR, doar Partidul Aur nu ar susține acest proiect. Până în acest moment au fost doar discuții informale între consilierii locali referitoare la proiectul de reglementare. Propunerea consilierilor vine în urma ședinței de Consiliu Local, în care trebuia să se voteze interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului, dar în timpul ședinței respective, proiectul a fost retras. Atunci au existat mai multe voci în timpul ședinței care au propus o reglementare în loc de interzicerea totală a jocurilor de noroc în Alba Iulia. După ședința de Consiliu Local, mai mulți consilieri, în jur de 15 la număr, de la toate partidele în afară de AUR, au căzut de acord pentru a forma un proiect de reglementare. În primul rând, fațadele spațiilor unde se desfășoară jocurile de noroc să fie uniforme cu fațadele clădirilor în care funcționează. De asemenea, să nu existe reclame care să indice că în acel loc se desfășoară jocuri de noroc. Consilierii ar urma să propună ca toate geamurile să fie fumurii, ceea ce se întâmplă și în prezent. Legat de taxa de autorizare de funcționare, suma propusă ar urma să fie de 750 de lei pe metru pătrat pe an. Mai mult de atât, orarul de funcționare al spațiilor să fie de la 7 până la 2. Nu în ultimul rând, spațiile în care funcționează ar urma să nu se afle în proximitatea unităților de învățământ sau de cult. Momentan, proiectul nu a fost redactat, ci este la stadiul de schiță de idee. Potrivit surselor Alba 24, în următoarea ședință de Consiliu Local, primarul Gabriel Pleș ar urma să introducă iarăși proiectul de interzicere a jocurilor de noroc pe ordinea de zi.
1: Urmează meteo.
4: Vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și pe alocuri în sud-est, disconfortul termic va rămâne accentuat, potrivit ANM. În același timp, după amiaza și seara, vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase zone din țară. Potrivit prognozei, în Crișana, Banat și în vestul și sud-vestul Olteniei, temperaturile vor ajunge la 36-37 de grade, valori care caracterizează o zi caniculară. În restul țării, maximele vor varia între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 35 de grade în celelalte regiuni. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în multe zone din țară. Pe fondul temperaturilor ridicate, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, la munte, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, precum și local în Transilvania. Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 32 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat în București, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros și vor fi posibile averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă în capitală va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 17 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2026, care este procedura pentru transferul dosarului de pensie dintr-un județ în altul la schimbarea domiciliului. Vaccinarea copiilor din România sub nivelul recomandat în 2025, date UNICEF și OMS. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare, cumpărătorii cer prelungirea termenului pentru TVA de 9%. Sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului, o nouă dotare obligatorie pentru mașinile noi vândute în România și în Uniunea Europeană. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să reglementeze jocurile de noroc, nu să le interzică. Ce propuneri ar avea, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 17 iulie. Canicula persistă în mare parte din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Care este procedura privind transferul dosarului de pensie în situația schimbării domiciliului dintr-un județ în altul? Casa Națională de Pensii face o serie de precizări utile legate de această situație. În primul rând, pensionarul trebuie să se adreseze casei județene de pensii care deține dosarul său de pensie cu o cerere în vederea transferării drepturilor de pensie în alt județ și o copie a actului de identitate din care să rezulte noua adresă. În situația transferului dosarului de pensie, conform procedurilor de comunicare la plată, casa teritorială care înregistrează acest dosar în evidențele sale are obligația să verifice dosarul administrativ venit prin transfer, să valideze punctajul mediu anual și să comunice la plată pentru a se achita drepturile de pensie pensionarului în cauză. Așadar, casa destinatară va proceda la verificarea dosarului venit prin transfer, va emite și va comunica decizia de pensie. Tot această instituție va face și transmiterea către sistemul central de plăți a modalității de plată prin bancă, începând cu luna de plată comunicată de casa expeditoare. Verificarea este necesară pentru a nu se introduce eventual în baza de date informatizată a casei teritoriale de pensii informații eronate care ar putea să afecteze pe termen lung drepturile de pensie ale celui venit prin transfer, precizează reprezentanții Casei Naționale de Pensii. Vaccinarea copiilor din România a rămas sub nivelurile recomandate în anul 2025, potrivit unui raport publicat recent de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, OMS. Datele arată că 10.000 de copii din România nu au fost vaccinați împotriva unor boli grave, precum rujeola, difteria, tetanosul și tusea convulsivă, notează Radio România București. Acoperirea vaccinală în rândul copiilor rămâne insuficientă în România, deși vaccinurile incluse în Programul Național de Vaccinare sunt administrate gratuit. Conform estimărilor UNICEF și OMS, pentru anul 2025, 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Astfel, aproximativ 27.000 de copii au rămas nevaccinați împotriva acestor boli. În ceea ce privește vaccinarea împotriva rujeolei, acoperirea estimată cu prima doză a vaccinului a fost de doar 66%. Acest lucru înseamnă că aproximativ 60.000 de copii nu au fost imunizați. În cazul celei de-a doua doze, administrată la vârsta de 5 ani, rata de acoperire vaccinală a fost de 68% potrivit raportului prezentat. OMS și UNICEF avertizează că acoperirea vaccinală a copiilor avansează lent la nivel global, iar numărul celor care încep schema de imunizare, dar nu o finalizează, rămâne ridicat. 90% dintre bebeluși au primit cel puțin o doză de vaccin DTP în 2025, totuși chiar dacă 90% dintre bebeluși au primit această doză în 2025, acoperirea vaccinală globală se menține sub nivelul înregistrat înaintea pandemiei de COVID-19. Reprezentanții celor două organizații avertizează că, pe lângă conflicte și sărăcie, reticența față de vaccinare contribuie la menținerea unei acoperiri insuficiente și la creșterea riscului de apariție a unor epidemii, inclusiv de rujeolă. Realizate pe baza datelor transmise de state, estimările OMS și UNICEF privind acoperirea națională de imunizare reprezintă cel mai amplu și cuprinzător set de date la nivel mondial referitor la evoluția vaccinării împotriva 13 boli prin intermediul sistemelor obișnuite de sănătate. Pentru anul 2025 au fost furnizate date din 185 de țări. Blocajul de la ANCPI amenință tranzacțiile imobiliare. Un atac cibernetic masiv a blocat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, chiar în pragul eliminării TVA de 9% de la 1 august. Românii care vor să cumpere locuințe se tem că nu își vor putea finaliza la timp tranzacțiile și solicită autorităților prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai gravă întrerupere tehnică din istoria instituției. Începând din 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, precum și adresele de e-mail instituționale, sunt nefuncționale. Potrivit reprezentanților ANCPI, aplicația ETERA nu va fi repusă în funcțiune, cel mai probabil până la finalul acestei săptămâni. Instituția susține că datele gestionate prin sistemele sale nu au fost compromise, iar circumstanțele atacului sunt în prezent investigate de autoritățile competente. O nouă dotare devine obligatorie pentru mașinile noi din România și Uniunea Europeană. Toate autoturismele și autoutilitarele ușoare noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare la distragerea atenției șoferului. Începând cu data de 7 iulie, autoturismele și autoutilitarele ușoare noi trebuie să fie dotate cu acest sistem avansat de avertizare la distragerea atenției, conform regulamentului general privind siguranța vehiculelor, adoptat la nivelul Uniunii Europene. Sistemul monitorizează dacă privirea șoferului rămâne îndreptată către trafic și emite un avertisment atunci când detectează o distragere vizuală prelungită. În majoritatea modelelor, tehnologia se bazează pe o cameră montată în habitaclu, însă regulamentul european nu impune o soluție tehnică anume pentru îndeplinirea cerinței. Potrivit cerințelor de protecție a datelor, sistemul nu are voie să identifice persoana aflată la volan și nu poate stoca mai multe informații decât cele strict necesare funcționării sale. Datele sunt procesate într-un circuit închis la bordul vehiculului și nu pot fi puse la dispoziția unor terți. Avertizarea la distragerea atenției este distinctă de sistemul care detectează oboseala sau scăderea vigilenței șoferului, care este deja obligatorie pentru toate vehiculele noi comercializate în Uniunea Europeană din iulie 2024. Comisia Europeană confirmă oficial că începând cu 7 iulie toate autoturismele și autoutilitarele noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu acest sistem avansat de frânare de urgență capabil să detecteze pietoni și bicicliști, alături de sistemul avansat de avertizare la distragerea atenției șoferului. Majoritatea consilierilor locali din Alba Iulia vor să propună un proiect de hotărâre prin care să reglementeze nu să interzică activitatea jocurilor de noroc în oraș. Este vorba despre consilieri locali de la PNL, PSD și USR, doar Partidul Aur nu ar susține acest proiect. Până în acest moment au fost doar discuții informale între consilierii locali referitoare la proiectul de reglementare. Propunerea consilierilor vine în urma ședinței de Consiliu Local, în care trebuia să se voteze interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului, dar în timpul ședinței respective, proiectul a fost retras. Atunci au existat mai multe voci în timpul ședinței care au propus o reglementare în loc de interzicerea totală a jocurilor de noroc în Alba Iulia. După ședința de Consiliu Local, mai mulți consilieri, în jur de 15 la număr, de la toate partidele în afară de Aur, au căzut de acord pentru a forma un proiect de reglementare. în primul rând fațadele spațiilor unde se desfășoară jocurile de noroc să fie uniforme cu fațadele clădirilor în care funcționează, de asemenea să nu existe reclame care să indice că în acel loc se desfășoară jocuri de noroc. Consilierii ar urma să propună ca toate geamurile să fie fumurii, ceea ce se întâmplă și în prezent. Legat de taxa de autorizare de funcționare, suma propusă ar urma să fie de 750 de lei pe metru pătrat pe an. Mai mult de atât, orarul de funcționare al spațiilor să fie de la 7 până la 2. Nu în ultimul rând, spațiile în care funcționează ar urma să nu se afle în proximitatea unităților de învățământ sau de cult. Momentan, proiectul nu a fost redactat, ci este la stadiul de schiță de idee. Potrivit surselor Alba 24, în următoarea ședință de Consiliu Local, primarul Gabriel Pleș ar urma să introducă iarăși proiectul de interzicere a jocurilor de noroc pe ordinea de zi.
1: Urmează meteo.
4: Vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și pe alocuri în sud-est, disconfortul termic va rămâne accentuat, potrivit ANM. În același timp, după amiaza și seara, vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase zone din țară. Potrivit prognozei, în Crișana, Banat și în vestul și sud-vestul Olteniei, temperaturile vor ajunge la 36-37 de grade, valori care caracterizează o zi caniculară. În restul țării, maximele vor varia între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 35 de grade în celelalte regiuni. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în multe zone din țară. Pe fondul temperaturilor ridicate, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, la munte, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, precum și local în Transilvania. Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 32 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat în București, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros și vor fi posibile averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă în capitală va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: mai ce o să fim.
1: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Și acum că am terminat maxi, arată-le tu.
3: Bună seara, ora 19. Directoarea CENAFER a fost revocată din funcție, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, și proiectul actualizat al legii salarizării a fost publicat astăzi pe site-ul Ministerului Muncii. Directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, Ana Maria Dudaș, a fost revocată din funcție după ce s-a constatat că își făcuse un atelier clandestin de ciocolată și își amenajase un apartament, ambele într-o clădire a Ministerului Transporturilor. Anunțul a fost făcut astăzi de către ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, care a subliniat că, în opinia sa, o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile, nu poate conduce o instituție. Miruță a adăugat că a cerut astăzi corpului de control să facă o verificare completă la CENAFER pentru a analiza modul în care au fost administrați banii publici. Ana Maria Dudaș s-a aflat la conducerea CENAFER între 1 septembrie 2020 și 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent. Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021, la o lună după ce n-a mai fost la minister, a fost pusă la loc, a scris și fostul ministru al transporturilor Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook. Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată în această după-amiază pe site-ul Ministerului Muncii. Conform documentului, sporul pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene și primarii și viceprimarii care implementează proiecte finanțate din fonduri europene a crescut de la 20% la 40%, notează Acer Press. Totodată, proiectul legii salarizării prevede 6 gradații pentru vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază sau a indemnizației de încadrare vor fi cuprinse între 2,5% pentru cei cu peste 15 ani vechime și 7,5% pentru vechime între 3 și 5 ani. După ce vor analiza proiectul actualizat, partidele politice se vor reuni din nou săptămâna viitoare pentru a continua discuțiile pe tema legii salarizării și pentru a încerca să ajungă la o concluzie. Deputatul AUR Dan Tanasa a fost audiat astăzi la parchetul general într-un caz în care se fac cercetări pentru incitarea publicului la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane sau a unui grup, relatează Acer Press și hotnews.ro. Dosarul are legătură cu postările făcute vara trecută de Dan Tanasa pe Facebook, în care instiga românii să boicoteze muncitorii imigranți, au declarat surse judiciare pentru Acer Press. Fapta de care ar putea fi acuzat politicianul se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Sindicaliștii din sănătate se pregătesc de o grevă de avertisment, notează Rador. Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc luni în peste 400 de unități sanitare din țară. Astfel, luni între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Angajații sunt nemulțumiți că li s-au diminuat veniturile, de deficitul de personal și de prevederile care ar putea fi incluse în noua lege a salarizării din sistemul public. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a declarat astăzi că începând de săptămâna viitoare, pe litoral vor fi trimise 2 echipamente suplimentare de la ANAR pentru a curăța algele, inclusiv din apă, nu doar de pe plajă. Ea a precizat într-o conferință de presă că a urmărit filmările de pe plajă și administrația bazinală Dobrogea Litoral curăță algele în fiecare seară de pe nisip, dar este un fenomen care se întâmplă constant. Valul de căldură se va menține intens până duminică seară, mai ales în Banat, Crișana și parțial în Oltenia și Muntenia. Potrivit ANM, maximele termice vor urca până la 37 de grade Celsius. În perioada de caniculă, nopțile vor fi tropicale în vestul și sudul țării, cu temperaturi minime de 20-21 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Electrocord.
1: Radio Guerilla. Începe Electrocord. Emisiune montată, randată de Diablo Scop.

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul.
0: Publicitate.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Pentru a scăpa de restanțe, învățați Academics cu studenți adevărați. Miercuri de la 8 la 9 seara.
3: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Profi de startul campionatului. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: La Optica Vedere dăm startul verii cu un voucher de 200 de lei. Îl descărci online și îl folosești în locațiile noastre. Ochelari de soare polarizați, made in Germany, pornind de la 189 de lei. Design, protecție și stil, toate într-un singur gest. Descarcă voucherul de pe opticavedere.ro și alegeți noua pereche de ochelari pentru vara care tocmai a venit. Optica Vedere este avampost Radio Guerilla.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
4: Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Vara grătarul bun cere o bere.
0: Publicitate.
1: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
3: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
7: like Facebook Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul.
0: Publicitate.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau Regular 1,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate
0: Publicitate.
1: La preț. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Selecționat la Cannes 2025 și premiat cu BAFTA pentru cel mai bun film de debut, Umbra tatălui meu, noul film semnat de Akinola Davis Jr., ajunge în cinematografe din 10 iulie.
3: Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always.
2: Povestea unui tată care încearcă să recupereze timpul pierdut alături de cei doi fii ai săi într-o singură zi care le va schimba pentru totdeauna viața.
3: Everything is sacrifice. You just have to pray you don't sacrifice the wrong thing.
2: Distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Este ora 21.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
1: Boy.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place. Somebody said they saw you.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.